Velkommen til sendingsna av Bilge Langt. Og i morgen så fer jeg letja fyrir vi a lesa et ørende ur 17. Timotheusa braunen, kapittel 2, ørende nøytjan, her stender. Tå faste grunnvöldler god stender. Og hever hette innsikle, herren kjenner skyne, og hvert han som nevner navn herrens, halte seg fra øratvis. Og i samband vi hessa sending så har vi vært en tur nord i Klaksvig og gjørst enn samru vi Ola og Grømma. Øli hefur verið utanland í Nekvar, hann fór faktisk úrferðið 1933 og hefur þess mange ár starfað som trúbúar utanlanda. Og í tói sambandi svo hef ég æsni haft enn að samru við en annan klaksusing som æsni hefur virkað som trúbúar mange ár utanlanda til Jekon Just Rasmussen og til að styrta samru við hann orsugir til að ég prata við Jekon Just í tann að en bók fyrir að vera gifn út af fyrsta daginn som Óli að Grömma hefur skrifa eða rættar sagt í hans hann að tala með til Óli að Grömma og til er Jekon Just som hefur haft tíkist í til það Men á erum við færa að höra hessar klaksusingarnar svo færa við að höra en sang til þann kjöndi sólnum til Fanny Crosby Öll dörd verið guds hans störu versk ríkar á og har upptökan til fællagssanger og upptökan til betestu klagsvík. Og meðan þessar samrunnar færa fram, så færa inn i mittlinna spela nukkur brot, her vi færa høyra sankur og betesta sí.

Hei Vaiko og vit. Hver Vaikur utan at æsne ever Vaikur? Hverjum verið valt aðstöyt utan að það brennur í mér? Anna Korinbrev 11 og 22. Og í einu samfélag sem krefur allt mæri át í einstaka snöggt sagt að öllun ötjum svo latt að detta nýri millinsjætt haumum sem ekki rökka dagsins kröf. Tví betur kór torra sem ekki rökka dagsins kröf eðla að ímiskan hott minniment múnandi bött við árenum við batnandi sosialari laugafu. Men ein laugafa einsamöld tettir ekki öll hól. Við sem jótt að tryggva Jésús undir herradömi mæstarans úr Nazaret fremst úr rauginu tja taumun og settla tette hessu hól. Jésús úr Nazaret största fyridömi hins kristna. Og í sunnum stutta fóldarlöfu sundi Jésús þetta fyridömi við að hjálpa þeim neistöðu grátandi og syrgjandi svangu og forfjánau. Hann vínur törra. Tví var det að öfundsmenn hansara hóandi söttu Jésús. Hesin tekur og í móti syndarum og etur við taumum. Fyldar menn Jésúsar tóku æsni hendapartin af gudstyrskan í olvarslíja. Antjunar og í törri fyrstu kristnu samkomnu í Jerusalem skuldu ikkje vera við sérdan lút. Ta og tæðu mist for syrgjaran. Heldur ikkje tær og í vöru af fremmandun uppruna. Ein tann størsti kristni slóbróðarinn nekrandu í Paulus tekur just hetta fram í talun og bröfun sunum ta og hann sýr. Og í öllun hesun vusti í tikkun að sólægis aja vita arbeja og tek okkun ef hinun vaiko og minnast orð Herrans Jésúsar að hann hefur sjálfur sagt sælari að gefa en að fá. Paulus tekur just þetta sama fram í brefu sunnu til samkomna og í Rom. Her hann leggur fyrir dægin að hann som vel fyri skal ikkje bara gera som hún sjálfur listir utan að hugsa þeig som ikkje så vel fyri som han sjálfur. Han sier, vit som stersk hon, og jeg bera vajkleikar hinna vajko og ikkje gera som okkur sjálfun lukar. Einu hver av okkur skal gera som nasta hansra lukar, honum til gagn, til uppbygging. Sjálfsakni okkur öllun og holdi bor, men tann som fötter av nudjun vi trunja Kristus, og ikkje av eikjendur av hesson sjálfsakni og lindinun at nøre at seg sjálfun. Men eir av eikjendur av lindi og læru Jésúsar, som hugsa ég meira onnur og gav sig í deian fyrir að frelsa okkum. Hesson sami av sjálfsakni, andi Guds og Kristusar, verir okkun givin við endurföyingini og trunni á hinn krossfesta og upprisna Jésús Kristus. Gud gefi að þessum sami andin eikennir okkur öll som tryggvandi eru.

Ja, en Einar Fyrir, við erum til hjartalega velkomin til hinsa sendingina som eitir Gleibó. Ég Hein Lutzen og þú lustar eftir Lindene. Og Gleibó, ja, til þú vitir svo gleða. Við hefum en gleðan bóskap til þú vitir gleða. Og til þess sem við fyrir að ræna að frambera og í hendan komandi sleka tíman. Og við hefum en gest. Og í útvarpsstofunni og þess fyrir við að koma til og manna lutla lötu til tjávandi þetta verið sjælt óundsamt að fyrir lúst eftir. Svo verði bara hjartalega velkomin.

0: come away from this mess. Kom bortur frá hesni herra. Skiljið ykkur frá það að sér an og að það herra sangur sá Keith Green og hann citerar sá hann bortur bóiblinni her í hann talar til brúrsvinna om að nemi ekki órænt til tjena þess skrifta í her. Som ég afsagt fyrir svo hefa við enn just her í útvarpstóðun í lindinni som þú lúsar eftir. Hann eitir en Jan Johansson. Við það verið nú svo í aldi, ja.
1: Ja, það verið að sindi rundt om svo læst.
0: Ja.
1: Ég kom til lukka for, altså, og en vi tar som nekka annars, så onkel hoksar, hver fyrir materiale til fyrir öllu sér som nu frelst. Ja. Så kan jeg sige helt stort at vi der finder for ærende, jeg har ikke ordet tale, men sindt i forhold 3000 farsi evangelier, som andre folk har betalt for, de vil gratis.
0: Enda føringer?
1: Enda føringer.

Fyrir myndin. Ég hafi gefið tíkum fyrir dömu, Johannes 13:15. Dansku fjölmýlani gjörðu negbúrsir úr hendinginni som fór fram í New York að varu 1906. Það lögreglan tók sér að pinkubadnum tjá einar danskari mögur. Mamman hegi leti badni litja í badnavognunum meðan hún fór inn á eina mestu að fóa sér en býta. Að gera svo við að pinkubadnir ekki löft í Amerika, her til að reyna badn ekki ákjönt fyrirbrygt. Það týkjast fyrir allt neyjóari og neyjóari að gera nagrænilega lögur fyrir hvossu fölskula bera sig eitt og í dagli og samskipt. Myndulaukan er lögjöf og æsni fyrir svo nekkun innan þessu svíkiptin og ítöfum einstöku heiminum som ver óhugsandi áfur. Men, allt þetta kemur af að svo nekkur harskapur og vannrögg fyrir fram af börnun som vera bært og slíin af sinn egnum foreldrum. Rattilega vandet er að høyra börn som vera kynslíga misnutt af mammon, papon, fosterforeldrun og örun. Þetta kemur sjaldan fyrir daginn fyrir en langt hui í líin. Eisa að slug börn vera mest af hesun fyrir lúfu. Jesus Kristus lifði hér að faldu 33 ár. Ikki fyrir en hann var 30 ár, steg hann fram og byrja í svo eitt almenna verk, som einans vardi í 3 ár. Jesus var omgant í ívu hver hann var föddur til. Hann var ikki fyrst og fremst föddur til að lífa, men til að dodja. Þetta jóar kannski undalit, men skriftin pregvar fyrir okkurna svo Stutt ári Jesus dói á krossunum, tala hann jú just hetta og segi Nú sál mín og engist, og hvert skal ég sía? Fægir frels mig frá hesum tíma, þá þeir er just tí ég komin til henda tíma. Nefnd kundu veri negf onnur skriftur som pæka að Jesus visti að hann var komin til að dodja. Og að hann var komið til að dodja fyrir syndir okkara, fyrir að við skóla ekki dodja og í allar efur, umvitt jötta að við eru syndarar og tryggva að hann dogi fyrir okkara synd. Men svo hann kann þessum spurningurinn rausa sem, hví var það svo neyjótt að Jesusi að virka almennt og trúi ár? Hví dogi hann svo ekki bæna vegin? Fyrir mig það pjúra grátt. Að umframt að Jesus hegi negv að læra svo einar sunnar, svo vildi að vísa sig fram som einar fyrirmynd og ekki som ein lávarsmí. Stórur múnur einar lávarsmíi og einar fyrirdum. Að lávarsmíinun og í danska falkatinginun vera varu 1996 tíkin fyrir rústrekakauring, som hann sjóur hegi arbeids og negvi mót. Hann var lauar smýjur, men hann var ekki en fyrirmynd. Og en sannur laugjari setur ekki börn reglur. Hann fyrst og fremst en fyrirmynd. Lauvi Jesusar verð fram allt og et lausi gjald og sújane og en fyrirmynd. Og í vit som endurlaust eru og tryggva að hann skola fylgja.

Ja, Heimann Sjáns Balkirinn hefur sungið her fyrir okkur, sangurinn eitir Takk Jesus. Ég vil hóa að lesa eitt orð her við byrjanni á sendinginni, þegar við fyrir grunnt kapitel 2 frá byrjanni her, og þetta ganska syndir svo leysum ég hef það. Sjálfur, það, hann sýr svo þess her frá orðinni eitt. Þá ég kom til tekkara bróður, kom ég ekki svo mæstar í tala eða vústómi, þá ég kom gjörði tekkum vittnesbúr guds. Þú, ég setti mér fyrir, ondki að vita mittlum tekkara utan Jesus Kristus og hann krossfestan. Og ég verði tjátt ekkun í væglega, ötta og miklari bývan. Tala mún og prædaka mún verði ekki við yfirtalandi vústómsórun, men pregva av anda og kraft. Fyrir að trygg tekkara skulle ikkje vera grunda av menneska vísdom, men av kraft gods. Flott år at høyra her i morgon. Og arrende vi færre at prata vi gesten som vi hava til sendingina her i morgon, så færre vi at høyra at Levi Carmen og tenverer leie Hunger for Holiness.